0: tukiwakutana ekiro
1: nesajja lyagamba mbu lyoligeragera baliraawe libeera nga lyeyambalira empale zaalyo nga liyita ku bakyala nga libigula nga lirumya abakyala
2: anti ono bamuyita ntulubiru bukumbula kiwangala
1: ntulubiru
2: ntulubiru bukumbula kiwangala
1: lyakika oba
2: lyakika lyeryange wakali bamanyi
1: badde ntidde nti lya ddiini nti ai yali mujulizi kyoyo
0: koja we Masaka supa bija ugano wakajamia bajita batya nti no mwana agambye atya
3: bajita
0: budu club league semi
3: budu club
0: ati tugende